0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Jeg har en såkalt dum Toria.
2: Det er ikke det dum Toria betyr, best.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei, ikke sant!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: It's time!
1: Hva er ditt lykketall?
2: 50. Det nummer 3 da.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
3: Nei, det
1: er sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
4: Er det sant? Det er 110.000. Dette var helt strålende, altså.
5: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: 10.000 kroner før du drar på jobb I morgen. Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10.000 kroner I lykketallet. Send sms med kodeordet Lykke til 2030 Så du påmeldt hele måneden
1: Jeg er så vanlig videre
2: Lykketallet 10 på halv 8 på Radio Metro

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Dinlyd.no.
8: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på

Brian McFadden og Real to Me på Metro. Tidligere denne timen har vi gratulert Barry Gibb med 80-årsdagen. La oss gratulere denne dama her med 69-årsdagen, da.

0: fix you.
1: Herligheten fin. Litt over halv fem god ettermiddag, jeg Lars. Coldplay. Aldri sett dem live, men jeg har sittet og grillet marshmallows med Chris Martin. Ikke for å skryte, altså, men jeg har det. Var det et hver morgen 7:50 I Metromorgen hos Stian? Kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet? Thomas hadde muligheten I dag.
2: Lykketallet.
3: Ny måned, så det bare husk å melde seg på igjen for å være med I septembertrekninga. Vi skal ha septembers første deltaker, og vi skal til feiring I Eidsvoll, og til Thomas. Hei du!
4: Hei du!
3: Hvilken skal vi gå fra, Thomas?
4: Jeg har bestemt meg for 88.
3: 88?
4: Ja, så da må du bla litt.
3: Ja, jeg ikke så ille. Jeg ikke så verst fra 97 til 88, egentlig. Der var vi.
4: Yes.
3: Veldig fin riving på meg, synes jeg.
4: Ja, den der hørtes bra ut.
3: Ja, den var clean. Og ser at det I 88. Tomt, altså.
4: Nei. Ja, ja. Da var det ikke min tur nå, eller?
3: Det var ikke det. Men I stedet for så får du et par billetter til Tusenfryd.
4: Åh, det fint. Da blir gutta fornøyd.
3: Og takk for at du var med, Thomas. Og så får du nyte dagen og pakke sekken videre, da.
4: Jo, takk. Så får du ha en fin dag.
3: Endon konvolutt ute, og dermed økende sjanse I morgen I lykketallet. Vil du være med, meld deg på med koder og lykke og send deg på sms til 2030.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
3: Smør på selvsivik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit. Ring.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Smør på saltgjøvik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.